0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 3h. Radio
1: JM. شوری شو هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه ناامیدی کارم مرا دیوانه کرد